0: Da ønsker jeg velkommen til en ny sesong av Jabbing om jobb, og i denne første episoden har jeg fått besøk i studio av en som jeg kanskje først og fremst forbinder med å være en rasende dyktig fotograf, men som vi skal lære ha en lang fartstid og i klesbransjen. Velkommen til deg, Christer Lunde Solberg.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Ja, vi får nå starte da og spørre om du har hatt en god sommer.
1: Veldig god sommer. Det første gang på flere år at vi faktisk har kunnet ha 4 uker sammenhengende med familien. Jeg satt og regnet på, det var vel 6 år siden sist jeg hadde med t-skjorta, så det sier jo litt om hva slags vær vi har hatt, og hvordan det har opplevd så hatt over 30 grader i stuen i noen uker i sommer. Det har vært deilig.
0: Ja, og da trenger ikke en å reise til sydligere strøk heller, kanskje?
1: På ingen måte. Dette her paradiset, for meg i hvert fall. Ja. Så her det ingen behov for sydligere breddegrader, i hvert fall enn så lenge.
0: Og som fotograf så har det vel blitt litt nye bilder til familiealbum også, kanskje?
1: Det, ja, artig du sier det. Det er jo stort sett kona som er flink til å ta disse bildene i familien, da. Så, men noe blir jo i løpet av en sommer.
0: Ja. Jeg vet ikke hvor det med deg. Når jeg sier familiealbum, så har jo dette endret seg litt siden vi vokste opp. Det. Da var det jo å framkalle bilder og fysisk lim inn i album. Min store... hva skal jeg si, dårlig samvittighet er jo alle disse bilder som bare blir liggende og aldri blir tatt igjen. Hvordan er det med deg som fotograf? Gjør du noe mer ut av det, eller blir det liggende på en mappe på PC?
1: Nei, vi har egentlig familiealbum som vi deler med, altså det er jo digitalt, men vi har album hvor hele slekta, både min del av familien og min kones del av familien er med. Så der deles det hyppige oppdateringer med aktivitetsbilder og poserte bilder for den saks skyld. Ja. Jeg tror sist vi så det, så var vi nærmere 3000 bilder inne på det albumet, så besteforeldre og tanter og onkler har noe å se på. Hvor godt er det?
0: Ja. Som sikkert de fleste som hører på her nå, så er det østlandsdialekt. Du er jo fra Lørenskog opprinnelig, og så forstår jeg mesteparten av livet, det har du kanskje levd i Oslo, i hovedstaden.
1: Totalt så ble det flere år i Oslo enn det ble på Lørenskog. Jeg flyttet hjemmefra i begynnelsen av 20-årene, og vi flyttet hit i 2021, så håper jeg at den neste største bolken skal tilbringes her.
0: Ja. For du fant deg en stryende jente etter hvert, og hvis jeg har forstått det rett, så var du kanskje den ivrigaste på å flytte her til Stryen.
1: Det riktig. Jeg begynte å jobbe for Ricovero i 2007, og opplevelsen min med Stryen var rett og slett bare at søvnkvaliteten økte. Det var deilig å komme de første gangene over Strynefjellet og bare kjenne at pulsen ble annerledes. Det ble et roligere tempo, det var en natur som tiltrakk meg, det var mennesker som tiltrakk meg. Så ja, det helt riktig, selv om man fant en stryning, så var det ikke gitt at vi skulle automatisk flytte hit. Det tok noen år med overtalelse før vi kom så langt.
0: Så du måtte faktisk overtale strynejenta til å flytte hjem igjen?
1: Faktisk, ja. Det kom med barn nummer to, og når foreldste man da skulle begynne på skolen og i første klasse, så måtte vi ta et valg, og da var hun faktisk ikke lenger vond å be, altså. Men jeg tror ikke det hadde skjedd noen dager før, for å si det sånn. Det var på riktig tidspunkt for alle.
0: Du nevner Ricovero. Betyr det at du hadde en link gjennom jobben til Nordfjord før du møtte din utkårede?
1: Det helt riktig. Hun jobbet også for Ricovero, så jeg har jo egentlig Ricovero å takke for veldig mye. Ricovero-jobben var egentlig litt sånn tilfellig. Jeg jobbet i bank før dette her. På Grefsen-kontoret for DNB. Kundemøte som blir avlyst. Og takket være det kundemøtet som ble avlyst, så kunne jeg gå inn på det som da heter Stepstones, eller heter Finn, husker jeg ikke. Og der så jeg tilfeldigvis en søknad, eller en stillingsannonse for Ricovero, som den hadde faktisk gått ut. Og så hadde jeg en venninne av meg som jobbet da som butikksjef på Ricovero på CC Vest, som jeg ringte til, og hun klarte å ringe og få meg et intervju som gjorde at jeg fikk jobb på Ricovero. Og sånn ble det straff min kone, og nå sitter jeg her. Så jeg har han kunden, jeg vet ikke hvem han er, men han kunden som avlyste det møtet, han har jeg masse å takke for.
0: Ja. Hva type jobb hadde du, Erik Overå?
1: Jeg var det som heter han, altså reisende selger. Jeg hadde et geografisk ansvar som strakk seg fra Stavanger i Rogaland, og hele Sørlandskysten og alle innlandskommunene var mitt ansvar, og så hadde jeg en kollega som da tok for seg Haugesund og hele kysten og nordover.
0: Så då är en runt i butikken och sälja in nya kollektioner. Ja.
1: Min uppgave var att sälja in kollektioner på. Vi hade 4 kollektioner i året som vi skulle sälja in, och så var det att resa runt i butikken och besöka och hålla kundaktiviteten uppe, få suppleringar in och besöka och sörja för att alla var förnöjda med profilering och få varorna fram i butik och följa upp sånt, så lära massa upplärning ansatte. Konfektion är inte det enklaste för den uppvuxna släkt att sälja. Där var det mycket nervositet, så jag vet inte hur många dresskurser jag haft för unga spirande tenåringar och tidigt 20 års gamla människor som ska sälja sitt första jackesätt. Det tog lite tid att få inpränta hos enkelte, men när jag ser på dressalget vi fick till, så tror jag vi gjorde en god jobb på upplärning på det. Alltså.
0: Jag vet inte hur det är med dig, men hver gång det närmar sig 17 maj och kanske julhögtid, då är det att pröva att huxa den här slipsknuten. Den sitter kanske hos dig?
1: Den sitter hos mig. Jag har jobbat en liten period på Ferny Jakobsen, och då hade vi logen, alltså frimurlogen, lå omtrent vegg i vegg med oss, och var, jag husker ikke om det var tirsdag eller var onsdag, hvor det var møte, da måtte vi stå klare, og da kom gutta i, og mennene for den saks skyld, i snippkjole med sløyfer som vi da måtte knyte på låret, og den lærte vi fort altså, ja. Sånn at vi kunne knyte og feste sånn at gutta kunne gå i losjen og se ut sånn som man skulle det. Så slips og sløyfknuter, det har man i, det har jeg kjent fortsatt at det sitter i ryggmargen etter å ha gjort det x antall, sikkert 1000 ganger.
0: Er du yrkesskadet i hermetegn, og går mye dress?
1: Nei, helst ikke.
0: Helst ikke?
1: Nei, jeg har gått såpass mye i det at nå. Og så begynner man å bli såpass gammel at det har gått med strikk i livet, har jeg funnet ut. Så akkurat det er ikke noe jeg gjør mye, for å si det på den måten, per i dag. Og godt er det. Det er deilig å ha egentlig et liv i Stryn, hvor det er som du sier, det er høytidene. Mm. Og så får det heller være litt mer stas, og man føler seg litt mer pyntet når man gjør det på de gangene, at man blir vant til det.
0: Mm. Ja, du nevnte bank, og hva bakgrunn har du når det gjelder utdanning?
1: Du, jeg er en halvstudert røver, som det heter i gamle dager. Jeg er russ 93, og da begynte jeg, kom rett inn, gjennom at jeg har disse kneproblemene mine, så var det ingen militære som ville ha meg. Så jeg begynte rett på BI Sandvika, som det heter, på siviløkonomstudiet. Og går vel på egentlig litt sånn klassisk smell. Man har, ja, så jeg sklei vel gjennom ungdomsskolen og videregående alt for lett egentlig, og hadde ikke fått innprenta meg noe som helst av studie, holdt jeg på å si, vaner. Og det å møte da opp som 18-åring og omtrent ukyssa fra Lørnskog på dette voldsomme, vi var 330 stykker i klassen, snittalderen i klassen vår, da jeg begynte var 24 år. Så det var ikke et miljø jeg fant meg spesielt godt til rette i, og det ble en veldig bratt bakke oppover og skulle lære seg å komme inn i det. Første klasse gikk greit, andre klasse gikk greit, tredje klasse ble vanskelig, og da fikk jeg samtidig parallelt med dette her, da, sånn man gjorde da jeg vokste opp, man jobbet ved siden av. Og der traff jeg en sjef som heter Øystein Karlsen, som var, dette var på Matchbutikk på Strømmen Storsenter. Han var en gammel ringrev fra Dressmannssystemet, en av de beste selgere jeg noensinne har møtt. Så det var jo en ære å få lov å gå og jobbe sammen med han, og han skjønte vel kanskje at jeg var litt, hadde mer problem på skolen enn det jeg tørte innrømme for meg selv. Så han tok meg mer og mer under sine vinger, og på mange måter dessverre så ble jo det som ble greia da, at jeg begynte å jobbe mer og mer der, og etter hvert droppet helt ut av skolen. Jeg prøvde meg igjen å ta opp igjen en del fag og skrive fagoppgaven min, eller eksamensoppgaven, fjerdeklasseoppgaven senere, men det strandet også altså, på grunn av dårlige rutiner, rett og slett.
0: Ja, dessverre, sier du, har det vært litt sånn sorg i livet at du ikke har hatt en formell utdanning i botten, eller?
1: Jeg oppdaget det. Nei, altså, nei, det kan jeg ikke si. Jeg tror nok yrkesvalget mitt har jo blitt mer, det har jo ikke vært noen karriereplan. Det har jo blitt litt mer til mens man har gått. Men det som jeg oppdaget nå når jeg har tatt studier i voksen alder, det er jo hvor godt jeg trives med det. Og jeg synes jo det er litt, kanskje litt vondt å tenke tilbake igjen på at man da hadde 4 år hvor man bare kunne prioritert det, mm. hvis man hadde hatt ro I sjela og kommet inn I et miljø som, som faktisk gjorde at det fungerte. Så for jeg digger det jo. Det har jo vært et alldeles privilegie, selv holdt jeg på å si situasjonen tatt I betraktning, å kunne få lov å studere I voksen alder, altså det har vært ordentlig, ordentlig moro.
0: Ja, for du ble jo rett og slett tvungen til å tenke litt nytt I voksen alder.
1: Det riktig.
0: På grunn av det du nevnte med kneproblem.
1: Ja. Ja, jeg har genetisk sekundavare, for å si det sånn. Jeg har dårlig knær fra, fra genetisk, rett og slett. Med to kneskåler som hopper ut av ledd, hvis ikke jeg veldig forsiktig med hvordan jeg går. Dette har vært et tiltagende problem. Jeg har kunnet fungere, jeg altså. Men mye av årsaken til at jeg sluttet for ikke å være, handlet jo om at knærne mine ble såpass dårlige at de ble. Og da var veien ut til det som heter arbeidsavklaringspenger ganske kort, dessverre. Men da skjønte jeg jo at her måtte jeg jo gjøre et valg og en innsats. Så da ble det studier I, først I form av fotostudier på noe som heter Biller Nordic. Som var ekstremt morsomt. Masse praktiske oppgaver, fantastisk flinke forelesere. Det var riktig nok bare 60 poeng, men det ga jo mersmak. Mye av årsaken til at jeg ønsket å studere foto handlet om at kona mi begynte å jobbe I en klesbutikk og fikk ansvaret for å bygge opp nettbutikken deres. Og så begynte jeg å ta litt bilder bare på hobbybasis for dem, og så fikk jeg aldri farvene til å bli riktige. Jeg fikk aldri strukturen I stoffet til å skinne. Så det var den der nerdebiten med meg da, som tenkte at dette her må jeg faktisk prøve å få lært meg. Og det gikk jo bra. Kjempemorsomt studie. Det gjorde jeg før vi flyttet hit, og så flyttet vi hit, og så møtte jeg Navi Stryn, som utrolig positive mennesker. Kjempegod oppfølging derfra. Og da ble vi enige om at jeg skulle gå på et nytt studie, og da ble det digital markedsføring. Og det gikk da deltid over 2 år. Så igjen, å få lov I voksen alder å sette seg inn I noe helt nytt, og det er jo en gammel nerd I meg, altså, som gjør at du får, og dette her jo to fag som kombinerer både kanskje en estetisk følelse, en kreativ følelse, men også en nerdefølelse når det kommer til tall og statistikk og analys og den type ting.
0: Ja, kanskje du kan forklare litt nærmere hva som ligger I digital markedsføring som du, det siste du tok.
1: Digital markedsføring handler egentlig om alt det en bedrift eller en organisasjon eller hva som helst kan gjøre på nett, både for å bygge verkevaren sin, for å selge produkter, for å selge tjenester, for å vise at de eksisterer og hvordan, på hvilken måte de eksisterer. Det handler om alt fra hjemmeside, det handler om tekstproduksjon, det handler om bildeproduksjon, det handler om sosiale medier. Det handler veldig mye om analyse, å sitte og følge opp og se at bedriften bruker pengene sine riktig, at de bruker tiden sin riktig, at de får den kundemassen og når de kundene de skal gjøre på det riktige tidspunktet som de skal nå de på. Så det et ganske bredt spekter av tjenester som ligger inn under det faget. Men det er mange måter å forklare det. Enkelt også I møte med kunder, da, for de fleste har jo et begrep om hva Facebook hva Instagram hva en hjemmeside Men det likevel ganske morsomt å se hvor overrasket folk blir når du ser at det faktisk ligger, det kan ligge en tanke bak det du gjør. For veldig mange så nok dette en litt sånn tilfeldig del av en hverdag. Men som kan gjøres på absolutt profesjonalisert måte. Hvis man ønsker å gå litt inn I materien på akkurat de områdene.
0: Ja, du nevner jo dette med analyse, og hvor gode verktøy har en etter hvert til å faktisk se effekt av jobben en gjør I sosiale medier for eksempel da?
1: Jo, altså det har man jo. Det som på mange måter har blitt, det var bedre før, holdt jeg på å si. Rett og slett fordi man da hadde en lovgivning som tillot at man samlet inn veldig mye kundedata på egne vegne. Så kom det en lov for et par år siden som heter GDPR, som en personvernstrevet lov som gjør at kort fortalt, du eier dine egne kundedata, du eier ditt eget ansikt I bilder, det mye, mye, mye strengere. For et firma eller en offentlig organisasjon eller privat organisasjon å samle inn kunnskap om dine digitale bevegelser, eller dine digitale, din digitale posisjon og profil. Men nå har man fått AI-verktøy igjen, da, som gjør at man har en synsing rundt det, som begynner å bli skummelt nøyaktig igjen, da. Slik at nå ser man ikke på kunden som en enhet lenger, man får ikke sett trafikken som hver enkelt bruker gjør, men man kan se stikkprøver hele veien og få et AI-generert svar som sier sånn, det funket ikke, nær sagt. Hvis det ga noen mening.
0: Jo, og så er du inne på det nye lovverket, men er det bare jeg da, så trykker godta alle når vi er inne på en ny nettside, og så samler han inn alle data om jeg slik da vil.
1: Nei, det er ikke det vi egentlig jo, haker opp på. På mange måter, men det er også en begrensning selv innenfor lovgivningen for bruk av cookies, så er det en begrensning på hva slags datafirmaer har lov å samle inn der på uansett. Så det er jo bare en liten del av det. Men jeg tror de fleste av oss etter hvert beveger oss ganske trygt rundt på nett.
0: Ja, er det en overdreven frykt for all informasjon som blir samlet inn om oss? Det har jo vært litt fokus på dette det siste.
1: Nå er du inne på et mye større tema enn det jeg egentlig bør kanskje svare på, men det er klart det sitter jo ekstremt mange store selskaper som etter hvert vet veldig mye, og det er klart AI vil jo være en ganske dominerende faktor fremover, så jo strengere lovgivningen blir for å bevare hvert enkelt individ, så vil jo fortsatt vi som gruppe synes i måten vi interakterer med mange forskjellige, bare se Facebook, holdt jeg på å si, hvordan, nei, de vet ikke, de kan ikke fortelle noen at du heter det du gjør, eller gi noen dine bilder uten dine rettigheter, eller hva som helst. Men de vet jo totalt sett hvor mange som bruker Facebook i Norge, hvordan vi klikker på annonser, altså, all type sånn informasjon blir jo lagret på mange måter. Så det er jo ikke en hverdag vi på mange måter kan snu så veldig mye, da. Enn så lenge.
0: AI, er det noe du bruker mye i din jobb?
1: Håper å si ja og nei. Ja, vi bruker AI i forhold til analyse. Jeg bruker AI for å drøfte og få ideer. AI har blitt et, spesielt ChatGPT som jeg bruker kanskje mest, har blitt et svært godt drøftningsapparat med etter hvert også kildeinvisninger som gjør at jeg kan i større og større grad stole på at de dataene eller de tallene eller de tankene vi drøfter, det høres ut som det er en god kompis av meg, så det har jo for seg på mange måter blitt det også. Jeg stoler aldri 100% på de svarene jeg får, men den har i hvert fall klart å gi meg et vink, hvor er det jeg skal gå og lete mer for å få kvalifisert de tankene vi sitter og diskuterer og drøfter. Og det er jo på det på å si på det blir jo etter hvert en viktig del av en rutinebit. Det kommer stadig sterkere verktøy som gjør at du kan automatisere mye av den, på det på å si, de trivielle tingene man gjør i løpet av en dag, da. Men jeg har prøvd meg litt grann på bildebehandling, og heldigvis så er det fortsatt på både film og video, og på mange måter også tekst er fortsatt litt på pizza grandiosa stadig også, i forhold til en håndlaget italiensk pizza. Så enn så lenge så vil jo ikke den kreative biten, tror jeg ser mange bedrifter som begynte å gjøre det tidlig, og var veldig tidlig ute med AI-generert grafikk, og AI-generert bilder, og AI-generert tekst. Jeg vet ikke om det har vært på LinkedIn i det siste, men det flommer jo over av det du skjønner er AI-genererte ting, og da blir det jo uinteressant til slutt. Så jeg tror nok mange bedrifter etter hvert har skjønt at den pendelen, den var morsom en stund. Men så er det litt som ultraprosessert mat. Du skjønner at du må gå tilbake igjen til håndverket etter hvert, fordi det etter hvert får en uggen følelse rundt egentlig hele biten, da.
0: Når det gjelder dine omskuleringer du måtte gjennom, Christer, så høres det ut som du gikk til det egentlig med et veldig åpent og positivt sinn. Men var det også litt tøft å måtte tenke helt nytt? Du var jo tross alt blitt en voksen mann og ja, litt ut av kjente spor.
1: Jo, altså det er et godt spørsmål. Vi hadde jo etter hvert to barn, en kropp som ikke fungerte 100%. Så det å gå i gang med det var jo en jobb. Det var ikke helt gitt at det var sånn man burde gjort det, men når jeg kom I gang, så var jeg veldig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å gjøre det. Og ja, nei, jeg ser jo at jeg blir eldre, jeg jo også, ting sitter jo ikke like kjapt som de gjorde da jeg var 20. Jeg har en 9-åring hjemme som begynner å få etter hvert større IT-selskapskunnskaper nesten enn meg, og det ser jeg hvor, sånn var jo jeg når jeg var 9 også, så jeg har heldigvis litt å gå etter på han nå. Men jeg måtte man, jeg har fått, holdt på å si, jobber hvor jeg har kunnet knukke det opp mot, blant annet denne oktoberfesten. Så var jo oktoberfesten en veldig fin måte å få testet ut ting jeg lærte på. Og som gjorde at det ble veldig, det ble ikke så teoretisk, det ble veldig praktisk. Og har fortsatt å være veldig praktisk. Og nå også med jobben I næringshagen, så, eller en mogleg, unnskyld, så det nå veldig enkelt å gå tilbake igjen til og hukke at dette var vi gjennom, dette var vi gjennom, dette var vi gjennom. Og så jo dette her også fagområdet hvor det krever en kontinuerlig oppfølging av kunnskap. For et halvt år siden så var søkemotoroptimalisering det meste du kunne drive med. Nå det AI-optimalisering, altså der du tidligere måtte sørge for at bedriften din havna på toppsøk når du kom til Google, så vil du helst nå at Google, bedriften din skal være det første de nevner på ChatGPT, for eksempel. Og det gjør at du hele tiden må opparbeide deg og vedlikeholde kunnskapsbasen og lære deg nye ting. Og det synes jeg fantastisk flott og kjempeprivilegiet å få lov til å være med på, som jeg sier, det bor en gammel nerd I meg, og det et godt sted å være på I livet, altså. Selv om det travelt å bikke 50 og skulle lære meg, jeg måtte gå på Snapchat-kurs her I fjor høst, nei, nå I våres. Og det klart, det jo ikke et verktøy som naturlig for meg å bruke min hverdag. Men etter hvert som man har fått litt reisen på det, så ser jeg hvor effektfullt det
0: Ja, for det ordner jo seg fint, og du har fått deg engasjement I det som tidligere hette Strynæringshagen, nå mogleg, så du korrekt sier. Hva en typisk arbeidskvardag for deg der? Hva det?
1: Det ikke noe typisk hverdag. Det jo det som det som det morsomme her. Vi har interne prosjekter, vi har eksterne prosjekter, vi har eksterne kunder som alle trenger hjelp til ulike ting. Hverdagen har fortsatt bestått mye av foto, som jeg veldig glad for. Og så det hjemmesider, det Facebook, det Instagram, det tekstskriving, det analyser av de jobbene man har gjort, og gjør, og skal gjøre. Så nei, det ikke to dager som like, det ikke to kunder som like. Og så har jeg to fantastisk flotte kolleger I Torstein Trond Tvinnreim og Else Jenny Stålnakke, som det et privilegium å få jobbe med dem, for det veldig, veldig glad I den bygda vi lever I, og veldig glad I Stryn og Nordfjord, og vi løser masse verdensproblemer og lokale problemer over en kaffekopp, eller vi løser dem egentlig ikke, vi diskuterer dem. Så det å få jobbe I et miljø som så opptatt av at ting skal gå bra for regionen, både den lille regionen, altså lokalregionen I form av Stryn, men også Nordfjord som helhet gøy å få lov å være med på.
0: Og hvordan føles det å liksom finne flyten I arbeidslivet igjen etter noen år der en måtte litt ut av det?
1: Det et veldig godt spørsmål. Det ni år var jeg vel ut av arbeidslivet, totalt sett. Så det å få lov å komme I gangen og si hei til folk, ta en kaffekopp, se mennesker, møte mennesker, det jo på mange måter det som det gode av arbeidslivet. Og samtidig få oppleve at man får oppgaver som man trives med, og får jobbe med, og bli utfordret på. Og heldigvis også, ikke bare mogleg, men også pingpong og oktoberfestryen har også vært en viktig bidragsyter til at jeg har kunnet møte mennesker igjen, og få oppgaver der også. Så, men det noe med den følelsen å kunne gå og sette seg med kaffekopp og ta 5 minutter før man starter dagen med mennesker. Når man har gått mer eller mindre alene I 9 år, det veldig, veldig, veldig deilig.
0: Ja, pingpongklubben som du nevner, den har du jo trekt fram tidligere også, har jeg hørt, som en viktig funksjon for deg som tilflyttere til Stryn. Noe du fikk erfare da, høres det ut som.
1: Ja, absolutt. Det jo, som jeg sier, vi kjøpte en leilighet på Stryn som heter på Indrebøen, og den var klargjort for egen innsats. Og det har vel egentlig blitt en litt sånn ting jeg har fått høre fra flere, at Stryn på mange måter klargjort, men det krever en egen innsats. Og det å få møte opp på pingpong eller på Johans, for den saks skyld, uten å kjenne noen. Det disse sosiale punktene hvor du møter mennesker, og så blir du dratt inn i det. Jeg synes ikke stryningen vanskelig å bli kjent med i det hele tatt, men strekker ut en hånd, så står det som regel en hel bygd, altså. Klar til å ta deg imot, og glad for å oppleve at det kommer folk med forskjellige kunnskaper, forskjellige perspektiver, forskjellige ting. Jeg har aldri møtt noe annet enn nysgjerrighet og interesse på hvem jeg er og hva jeg er. Og det har vært også en god ting.

0: det alltid plass til det. Det alltid brukt for det. Nesten uansett hva slags erfaring eller hva slags kunnskap du kommer med, så opplever jeg at det en imøtekommenhet overfor stort sett det som altså. Nei, kanskje ikke du får jobben som du ser for deg akkurat på akkurat det du har drevet med I Oslo eller Bergen, men du får I hvert fall noe som ligner. Og hvis du ikke får noe som ligner, så får du I hvert fall muligheten til å prøve deg kanskje på noe helt annet. Så for min del så var optimismen mye, mye større når vi satte oss I bilen over Strynefjellet enn den var I året før hvor vi bestemte oss for å flytte. Mm. Det var min eldste sønn som sa det ordner seg I Stryn. Ordner seg alltid I Stryn. Og det gjør det.
1: Ja. Og det høres jo ikke ut som du har blitt skuffet, nei.
0: På ingen måte. Nei, det har ikke vært anger. Ikke et eneste sekund. Og det har vi hatt pratet hvert med den yngste vår, husker jo ikke noen ting fra Oslo-saker. Hun var ikke mer enn en måned når vi flyttet, men eldste mann husker jo. Men selv ikke han sier at dette her noe han har angret på noen gang. I forhold til, og nå han 10, så jeg tror ikke den angeren kommer enda. Han har fortsatt ikke lagt om til Stryning, da. Han har fortsatt østlending I språk, og det får vi bare ta. Men det en familie på fire som har slått seg godt I ro her, og blitt tatt veldig, veldig godt imot.
1: Mm. Det noe du sakner I Stryn, da?
0: Nei, nå har vi rekoringen, og vi har midibakeri, og vi har surdagsbrød. Altså, det går jo på sånne ting, altså. Mm. Jeg savner ikke noe annen kaffe enn den jeg drikker på jobben, eller noe annet kulturtilbud enn det vi har muligheten for å ha her, og ha I Nordfjordoperan og hele pakka. Så for meg så det er mennesker selvfølgelig. Venner, familie, som man savner, men det så mange måter å holde kontakten på I 2025 at det går ikke en eneste dag uten at jeg ikke prater med noen kompiser. Så det lett å holde kontakt, og det ikke mye som man kan savne igjen, en ellers travelaktig hverdag. Altså.
1: Mm. Hvordan ser du for deg fremtiden I den nye jobben du har skapt deg nå?
0: Der tror jeg det blir bare mer og mer å gjøre. Jeg tror nok på at flere og flere blir bevisste på den digitale avtrykket de gjør seg som bedrift, eller som organisasjon, eller som hva som helst. Jeg tror de fleste begynner å få en forståelse at noe må gjøres, og noe bør gjøres, og noe kan gjøres. Og at jo mer profesjonalisert man blir på den biten, jo mer henter man inn. I form av engasjement fra kunder, I form av engasjement fra ansatte. Jeg mener folk jo I dag også avhengig av at de som jobber for deg stolte av det de gjør og kanskje kan få vist frem også på en annen måte enn det man gjør bare via en liten brosjyr eller hva som helst. Og jeg ser jo med glede hvor mange bedrifter både I Stryn og I Nordfjord som gjør dette på en ordentlig måte etter hvert. Og jeg tror ikke det blir noe mindre å gjøre på det, for utviklingen går utrolig fort. Nå vi det siste sosiale mediet vi bruker ikke funnet opp enda. Den siste måten vi kommuniserer med hverandre på den digitale flaten ikke funnet opp enda. Og vi ser også at det kommer en backlash, at man prøver å ta tilbake en tiden, og man prøver å bli mer og mer analoge. Men allikevel så det vanskelig å nå ut til mennesker I samme grad med analoge midler som man gjør via de digitale. Så jeg tror nok dessverre på mange måter at folk litt avhengig av å ha en digital flatt og søke informasjon på enn så lenge. Men jeg tror nok kanskje bedrifter også ser at de må være mye mer flinke til å skape et kvalitetsinnhold for at man skal skape det samme engasjementet. Det holder ikke lenger bare å legge ut en tanke eller to innimellom. Det må skapes en visuell profil, det må skapes en tekstlig profil. Vi ser det jo spesielt kanskje på oktoberfesten, hvor mye galskap vi kan legge ut der, og hvor mye engasjement vi klarer å skape på relativt enkle ting, men hvor folk veldig, veldig glad for å se at vi tør å være nære, da, tør å være litt ekte. Det jo egentlig det jeg alltid har stått for. Du ekte og nær på nett, så har du kunder og mennesker I din hule hånd, altså.
1: Mm. Jeg må nesten spørre, leser du papiravis lenger?
0: Jeg gjør ikke det. Og det fordi alt ligger på

0: Og det men det jo en sånn tanke da, at jeg har jo tenkt at telefonen for det, men når pappa setter seg ned med iPaden, da leser pappa aviser. Men det blir ikke det samme. Og jeg savner, det var en, da jeg fortsatt var ung og single og barnløs, så var jo det høydepunktet på en fredag, å kunne gå og sette seg på vår lokale pub, med en, et godt glass og en bunke. Det var VG-helg, det var Dagblad-helg, det var DN-helg, det var Klassekampen, det var Morgenbladet, det var Natt og Dag, hvis de hadde kommet med ny. Og du satt jo der i 3-4-5 timer og koste det. Mm. Det er klart det å finne roen i en aktiv hverdag til å ta frem igjen papiravisene, det har fortsatt vært litt vanskelig, men jeg håper jo fortsatt at barna skal kunne få en opplevelse av foreldre som leser bøker og foreldre som leser papiraviser, for det ser annerledes ut, og det gjør annerledes enn å bare sitte med telefon. Mm. Det vet jeg.
1: Det blir noen timer skjermtid for deg da, jeg tror, med både den jobben du har og selvfølgelig også privat.
0: Ja, og det på mange måter det valget man har tatt, og det en av nedsidene med å ha en sånn type jobb, at det blir mye oppfølging også utenfor kontortid. Men det det valget som jeg har tatt, og så får jeg heller bare prøve å være flink til å forklare overfor barn og barn at dere, du har en regel, pappa har dessverre en annen regel. Det litt sånn som, holdt jeg på å si lørdagsgodt, men det prøver man ikke å spise lørdag. Lørdagsgodt så veldig mye annet, men ikke gjør som jeg gjør, men gjør som jeg sier, er vel kanskje mer den som går til våre barn.
1: Mm. Og nå nevnte du jo oktoberfesten, den vel en fire veker under, knappt det.
0: Yep.
1: Ja, det der fokus ligger litt nå for deg også, selv om ikke det akkurat det jobben din, så har du vel et engasjement fortsatt der?
0: Ja, definitivt. Vi et så oljesmurt maskineri etter hvert, at vi ser jo at billettsalget går som vanlig. Så det jo egentlig bare å gjøre de samme tingene vi har gjort. I går hadde vi fotoshoot oppe på Tonningsetra, med oktoberfestkjappa. Så det jo egentlig bare å få hype opp dette her, men vi prøver jo også å gjøre det i en kanskje litt større ting da. Altså ting skal handle om Stryn. Det skal ikke bare handle om en enskilt aktivitet. Og derfor synes jeg det så godt å se i Stryn at vi har både motorfesten, vi har gummibåten, vi har visefest, vi har streetfooden som var nå i helgen. Hvor mye aktivitet som der, og det klart det jo det som også en, føler jeg, en av våre oppgaver å ikke bare enstakes profilere den. Vi må prøve å gjøre dette her i en litt større sammenheng, sånn at vi ikke bare setter oktoberfesten på kartet, men også Stryn. Og det ligger jo igjen da, så jo, det jo en rød tråd her, det jeg synes gøy om dagen, om det mågleg, eller om det pingpong, eller om det oktoberfest, så handler det om å skape aktivitet, og skape en bevisstgjøring rundt hva Stryn egentlig både for besøkende, og for ikke minst fastboende, og kanskje også like viktig for de som ønsker en gang å bli fastboende, at de ser at her det mulig, og det ligger klart for egen innsats, det bare å komme.
1: Du blitt en strynepatriot, Christer?
0: Veldig. Jeg fikk spørsmål fra min mor om jeg ville arme min fars romeriksbunad, og det måtte jeg dessverre si nei til. Det toget har gått. Skal det bli bunad for meg, så blir det nok noe for bunaden, ja.
1: Da vil jeg si tusen takk til deg, Christer Lunde Solberg, for en veldig hyggelig prat her i Jabbing om jobb.
0: Takk for at vi kom med.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group i fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene i konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet er varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet i Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil i planen om å selge en andel i turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt omtaler dronehendelsen på Leipzig-Halle flyplass som et hybrid angrepsscenario og et nytt farenivå. DPA melder at politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskningen etter at en drone med eksplosiv innretning ble funnet tirsdag kveld. Dobrindt sier det ikke er fare for passasjerer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: good love story.
1: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group I fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene I konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet I Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil I planen om å selge en andel I turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun. Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres! Tenk at det torsdag allerede, det snart helg igjen, det ganske utrolig å tenke på egentlig, men det deilig da, det når helgen begynner å nærme seg at man kjenner hvor herlig flyt man har I hverdagen sin når rutinene på plass og alt som det skal. Så jeg håper alt som det skal hos deg I ditt hjørne, hvis ikke skal jeg gjøre mitt for å prøve å snu trenden. Jeg heter Hanne blir sittende her I to timer fremover, og jeg håper at du har lyst til å være med.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: 6. august det I dag. Vi skal lære historien fra denne dagen opp igjennom. Man starter I 1932. Den 6. august startet filmfestivalen I Venezia, den aller første. Jay Blith gjennomførte den første jordomseilingen I motvind på den dagen her I 1971. Det tok altså 292 dager å gjennomføre det. Og Beastie Boys, de saksøkte Jacksonville I Florida, fordi myndighetene valgte å trykke kun for et voksent publikum på billettene deres aldersgrense der altså. Forskerne kunne fortelle om en meteoritt fra Mars som var funnet I Antarktis på denne dagen I 1996. Meteoritten inneholdt fossiler av bakterier, og ble det første beviset på at det finnes livet på Mars. Og til slutt så kan vi innom denne dagen I 1998. Det var jo stor kaos I det hvite huset, og på denne dagen så gikk Monica Lewinsky ut og vittnet foran en stor jury om forholdet som hun hadde til president Bill Clinton. Ja, det var storstyr.

0: get down.
1: Tenke seg til altså det kaoset som var tilbake I 1998 med Monica Lewinsky og Bill Clinton der. Jeg var jo forholdsvis unge på det tidspunktet, så alle detaljene har jeg jo ikke fått med meg, men jeg har fått med meg det store bildet, krise I det hvite hus med utroskap og denne her Monica Lewinsky som gikk ut og fortalte hva som hadde foregått på det ovale kontoret og andre steder. På det hvite hus. Ah, og Bill Clinton da, som først sa at nei, det skjedde ikke, og så, ok da.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Vi skal til dagens uttrykk, bryte staven over noen. Og det å bryte staven over noen betyr at du fordømmer noen uten å skåne vedkommende. Altså, det være seg at du blir skikkelig uvenn med noen, og bare kaster et menneske ut av livet sitt, for eksempel. Da har du fordømt noen uten skånsel. Og uttrykket, det en talemåte som gjenspeiler gammel rettspraksis, der dommeren knakk staven sin over en dødsdømt sitt hode for å vise at gjerningen var endt. Og vår betydning av dette uttrykket her, altså det å fordømme noen uten skånsel, det å bryte staven over noen, det oppsto i Tyskland rundt 1730. Omtrent. Det ikke noen henvisning her på hvor det oppstod i Tyskland, hvem som hentet det tilbake, men den rettspraksisen var antagelig mye før igjen da, men det står liksom ikke noe årstall på det. Så det litt vanskelig å finne opphavet sånn helt konkret.

Forskning viser jo at berøring og kroppskontakt reduserer stress, og det ikke uten grunn at massasje for eksempel forbindes med en pause fra hverdagens jag. Intimitet og nærkontakt jo positivt for kvaliteten på parforholdet, og nå det flere samlivseksperter som går ut og forteller om en tysk studie, og har undersøkt effekten av kos eller klemming da, og hvordan det har effekt på stress, og resultatene de viser jo at spesielt for kvinner så det å be om en klem fra kjæresten når hverdagsstresset står på veldig lurt. For en klem opp i 20 sekunder hver eneste dag, det med på å senke stressnivået til det meget mye bedre for livskvaliteten for kvinner spesielt, men sikkert også litt grann for mannfolka. Så be om en klem og hold skikkelig hardt en liten stund.

0: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres! Skal vi lære I innrømmet når jeg tenker meg om her at en klem liksom ikke det som føles mest naturlig eller det man har mest lyst på når stresset på det verste. Men hvis man da tenker at det kommer til å hjelpe, da klarer jeg å roe meg ned. Så kan det jo faktisk fungere ganske bra. Om ikke annet så det på den der hvor du tror noe fungerer skalaen da, og så føles det som det fungerer. Jeg husker ikke helt navnet på det.
1: 3, 4

Har du noen gang stått der halv 11 om kvelden, dryppende av svette etter en sen treningsøkt og tenkt, ha, dette må da være sunt? Men det kanskje ikke helt det, for ifølge en ny gigantisk studie så det ikke bare kroppen som blir gira av kveldsøkta, hjernen tar seg altså en ekstra joggetur før den slår seg til ro. Så forskere i Australia har altså funnet ut at du bør ha 4 timer mellom intens trening og leggetid, som betyr at hvis du trener ferdig klokka 9 da, så kan du legge deg i 1-tida på natta. Hvem har tid til det da? Ikke småbarnsforeldre i hvert fall, og neppe du heller, med mindre du har fleksi tid, eller verdens beste sovehjerte. Uansett så det viktigste at du trener da, det sier i hvert fall professor Dorte Stensvold ved NTNU. Problemet jo ikke at folk trener så sent, problemet jo at folk ikke trener i det hele tatt. Så der det jo enkelt å i hvert fall prøve å få inn noen treningsøkter, og kanskje tidlig etter jobb. You know my name, but

Den 6. august kanskje bursdagen din. Gratulerer med dagen I tilfelle. Du kan feire den med kombinert løper Einar Lurås Oftebro, eller hva med disse fotballprofilene, Sander Svensson, Robin van Persie fra Nederland, og Erik Soler. Vi har også vokalisten I Gym Class Heroes, Travis McCoy, som har bursdag I dag. Og Jerry Halliwell var med og sang I Spice Girls, ble kalt Ginger Spice på den tida der. Har også en skuespiller, Vera Farmiga, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen, alle sammen.

0: Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel I VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet I går kveld, melder NFF. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser I høst og vinter. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. En mann I 50-årene pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Värmdö kommune I Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok I aksjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Håper at du har en superfin torsdag. Jeg setter ekstremt stor pris på at du her sammen med meg. Navnet mitt Hanne. Jeg har sittet her en times tid allerede, har I underkant av en time igjen og blir kjempeglad hvis du har mulighet til å slå følge videre gjennom torsdagen også. Torsdag, det jo en liten påminnelse om at helgen begynner å nærme seg. Fredagen gir jo ofte den helgestemningen automatisk, så sånn sett så det ikke lenge igjen til helg, I hvert fall sånn jeg tenker det da.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Nå som vi på den 6. august så det muligheter for å feire og markere den internasjonale dykkedagen. Det handler jo om å oppdage alt det magiske som finnes under overflaten, men det jo ikke en ting som helt uten farer for den som aldri har dykket, så da det lurt å ja, kurses litt grann I det. Vift med ternedagene I dag, av med sko og sokker, slipp terne fri, og så jo det som oppfordringen av dem. Og så det root beer float dagen I dag, root beer med is I, skal visst nok være en vinner. Jeg har fått med meg flere sosiale medierinnlegg som har tatt for seg det der. Og så det ballonger til himmelsdagen, oppfordrer vel til å feire den med aller største forsiktighet. Det jo ikke så vennlig mot miljøet, så det kan være greit å tenke over. Og så det mer miljøvennlig å feire sykle til jobbdagen som I dag, forklarer seg selv.

Det er et par gratulasjoner til som skal ut I dag. Den 6. august jo navnedagen til Gunnlaug og Gunnleiv, så Gunnlaug og Gunnleiv kan vi ikke glemme av. Jeg bør og fortjener en god dose med oppmerksomhet på navnedagen sin, så får vi håpe at det feires med bravur. Det ord for dagen vi skal ta med oss også. Ukjent opphav I dag, men det går som følger. Livet handler ikke om å få og ha, det handler om å gi og være. Yeah.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres! I går var jeg en tur hos tannlegen. Det var en jeksel som hadde knust litt, og så var det noen små biter av tanna som lå der og irriterte tannkjøttet sånn at det var blitt betent. Og jeg kom meg inn til tannlegen, får masse utstyr i kjeften, og så begynner tannlegen et lite avhør der, eller et lite intervju om du vil, der han spør om jeg alltid så positiv. Og så tenkte jeg, har jeg sagt noe positivt nå da? Men så viser det seg at tannlegen hadde hørt på radio, så en liten shoutout til tannlegen, det må være lov. Jeg kunne bekrefte at jeg prøver å være så positiv som jeg bare kan, at jeg liker å tenke at ting går bra. Og så kan jeg jo meddele at tannlegen lo godt i det han spurte om jeg hadde vondt når han drev og rota ned i tannet der. Så sa jeg, jo da, det kjentes, men det må jo bli litt verre før det blir mye bedre. Og det, mente han, var en klok tankegang, og så håpte han at jeg kunne fortsette å være like positiv fremover også. Og det kan jeg herved love at jeg alltid skal prøve.

Ikke så kan jeg tipse om at det å senke forventningene lite grann ofte kan gjøre at man leverer til forventningene, men noen ganger må man også bare pushe seg lite grann ekstra for å komme opp til forventning da. Så det der en sånn balansegang som man gjerne nødt til å finne ut av. Nå det noen som har spurt forskerne om det sånn at det en sammenheng mellom alkohol og kunstnerisk genialitet. La oss ta en nærmere titt på svaret ganske snart.

Forskning.no har spurt en rusmiddelforsker og en hjerneforsker om det noen sammenheng mellom alkohol og kunstnerisk genialitet, og førsteamanuensis ved Center for rusmiddelforskning på Aarhus Universitet I Danmark, Morten Hesse, han mener at det ikke har noe særlig med sammenheng, fordi kreative mennesker ofte mer risikovillige, som gjør at de oppsøker gjerne alkohol og narkotika, fordi de synes det spennende med å nye lære. Men alle tester på kreativitet viser mot at man blir generelt dårligere kreativ enn og ikke minst på det dårligere på å skrive, male eller spille instrumenter når man drikker. Men samtidig så visker man jo ut noen grenser på hva man tenker ikke greit og hva som greit, sånn at man tror ofte at man blir flinkere når man har drukket lite grann. En slags placebo-effekt som fungerer sammen med alkoholen der.

greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres! Peter Wust, som hjerneforsker, har også svart på dette her med kreativitet og rusmidler, og han mener at alkoholen bedøver usikkerheten litt, sånn at man får lettere tilgang til tre nettverk I hjernen som fungerer når man skal være kreativ. Samtidig så alkoholen med på å åpne den kunstneriske sårbarheten, så ting man gjerne legger lokk på når man edru, det får kunstnerne frem hvis de bruker rusmidler.

Jeg ble ikke noe klokere av disse svarene til disse forskerne på alkohol og kreativitet, men mest sannsynlig så det vel greit å være edru hvis man skal prøve seg på en kreativ prosess. I hvert fall teste det ut litt grann. Akkurat nå skal vi ta en pause vi i hverdagen vår. Vi skal rett og slett puste litt grann, senke skuldra, slappe av. Vi bruker å gjøre det med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, fordi det kunnskap du ikke trenger å tilegne deg. Det kunnskap som du ikke har behov for, og dermed heller ikke trenger å pugge. Du kommer ikke til å bli testet i det, og det gjør det enkelt og greit å fremføre også. Vi skal til en meget spesiell liten faktasetning i dag. Den går som følger. Når de gamle romerne ønska seg hvitere tenner, pussa de ofte tennene med urin, antageligvis sin egen, men de er ikke sikre, disse historikerne.

Denne torsdagen ved veis ende for din og min sin del. Jeg får si tusen takk for at du hadde lyst til å slå og følge med meg, og så får jeg si at jeg håper du kommer tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Navnet mitt Hanne, jeg pakker sammen sakene og kommer meg videre I torsdagen her. Jeg håper at du blir her videre også, det blir godt selskap videre I torsdagen. Men uansett hvordan du bruker torsdagen videre, så håper jeg at den blir fin, og at vi høres igjen ganske snart. Ha det!

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio.
1: Nye tall viser at arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld med NFF. Tre personer fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og alvorlig skadet. De to andre også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. En mann i 50-årene pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Värmdö kommune i Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok i aksjonen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

This is your number one radio station.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Fremskrittspartiet størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og alvorlig skadet. De to andre også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Nå blir det hårrock.

Og da kan Thomas Neråsen si hjertelig velkommen til den første ordinære forsvingende sendingen etter ferien. Nå er sommeren unnagjort for min del, og jeg skal ta fatt på nye ordinære sendinger utover sensommeren og høsten. I dag så byr jeg på en albumnyhet som har kommet inn i løpet av sommeren. Ingen ringere enn Kontrast skal bli presentert med ny musikk i dette programmet. Kontrast er ute med nytt album, og det skal jeg sette under lupen som cirka halvveis ute i programmet. Eller så blir det musikk fra blant annet Trond Eriks i form av en singelighet, Tove Widerbergs og så videre, og i nostalgihjørnet mitt så møter vi sistnevnte Tove Widerbergs. Da skal vi tilbake til 90-tallet og høre musikk som Tove Widerberg og hans orkester spilte inn på den tida. Men siden vi helt i starten av den første forsvingende sendingen etter ferien, så har jeg lyst til å markere det med å spille Lasse Stefans med musikk fra den første Tingvalla-kassetten som kom ut på enten 1988 eller 1989. Og her er det Hans Rytterstrøm som har skrevet tekst og melodi til låten. Det her er bare børjan enn.

Det var Lasse Stefans fra sist på 80-tallet. Det her er bare børjan enn, og det er det her i forsvingende. Dette er bare starten på en lang og god høstsesong, håper jeg. Vi skal gå videre med en singelnyhet. Trond Eriks, de har gjort comeback igjen. Det er et veldig kjærkomment comeback for min del. Jeg ser at Trond Eriks per i dag utgjør hele 7 medlemmer. Så mange medlemmer tror jeg aldri har vært i Trond Eriks før, men nå har de virkelig stilt opp mannsterke. Og de har spilt i den nye singelåt som er skrevet av... Hvem i all verden var det som har skrevet den? Får jeg det opp her? Det ble borte fra meg, skrevet av Ole Christian Rud og Trond Erik Grundt. Sangen den synges på dialekt, eidskogsdialekt antar jeg. Landigøtt betyr, heter låta. Landigøtt, jeg antar at det betyr noe sånn som veldig godt. Her kommer Trond Eriks anno 2026.

0: Da har jeg tatt turen til kaffen på Ops på Rødsøgda og treffet en kar fra Lillehammer som har vært med I programmet min en 2-3 ganger før. Per Alnes, du fra Lillehammer. Og Ville Veier, der driver du for tiden alene. Hvor lenge har du drivet med det prosjektet?
1: Jeg drev på I litt over 3 år nå. Begynte I mars for 3 år siden.
0: Og I starten var det flere, men nå det bare deg.
1: Det stemmer. Vi prøvde å begynne med band, og så ble det litt sånn logistikkproblemer og slik, og litt forskjellig ambisjonsnivå, så endte med at jeg drev alene. Men jeg håper fortsatt på at det skal bli band etter hvert, da.
0: Og så har du fått med en dame på lasset, en må på den nye singeren din, som vi skal prate litt om, en dame fra Nord-Norge. Hun heter Inge-Lise Forsbakk. Morsjøen, jeg kommer ut fra, det ikke så langt ifra Mo I Rana, kanskje jeg på lufta på Radio Rana, kanskje I nærheten der.
1: Da vil du nok treffe folk som kjenner hoved.
0: Hva slags dame det? Kan du si litt om hun?
1: Inge-Lise en dame som begynte å synge litt sent, egentlig, og var vel 40-årsalderen når hun begynte å synge, og jeg traff henne på Gran Canaria, der vi begge var på spilloppdrag, og falt totalt for musikken hennes.
0: Det mye likheter med den stilen hun kjører og det du driver med?
1: Hun mer country, vil jeg si, men også dansbar country, da. Men det falt for å stemme hennes, og hun var så nær og ekte når hun på scenen.
0: Og der samarbeidet kanskje kan bli mer ut av etter hvert, hvis du får det som du vil?
1: Ja, det ikke meg imot det.
0: Jeg skjønner. Den låten du ute med, jeg sa jo at det ikke noe typisk dansebandlåt, men du regner deg vel som dansemusiker egentlig, gjør du ikke det?
1: Jo, alt det spiller inn skal være dansbart.
0: For dette med litt sånn balladepreget sang, det litt mer sånn I pop-visesjanger, så kaller det egentlig litt I tvil, jeg.
1: Opprinnelig så det en jazzrock-låt som gitt ut med Lava og Randy Crawford, så Egil Eldøen og Ivar Dyrhaug som har skrevet inn. Men så jeg har gjort den mer country da, og lagt inn takter slik at det skal gå noe å danse til.
0: Og da dette en ren coverlåt, du har ikke skrivet hverken tekst eller melodi på den.
1: Det stemmer, men opprinnelig så var den på engelsk, og så oversatte jeg den til norsk, og da måtte jeg jo ha tillatelse av en Egil Eldøen, og det fikk jeg. Og så når Inge-Lise ble med, hun jo fra Mo I Rana, Morsjøen, og lik best å synge på Sega dialekt, og det ville jeg gjerne at hun skulle også, så da måtte skrive om så det passet hennes dialekt.
0: Men til det du gitt ut på singler tidligere, så det den første coverlåten din, egentlig?
1: Ja, det det.
0: For du skriver fortsatt en del låter selv?
1: Skriver selv, og har fortsatt kø med låter som venter.
0: Kan du si noe om når neste utspill kommer, eller det litt I det blå enda?
1: Kommer til å spille inn 4 sanger til høsten, og så porsjonerer dem utover litt.
0: Så blir 4 ulike singler på 4 ulike tidspunkter, da?
1: Det stemmer.
0: Det mye ute og spiller på lokale? Det mye ute og reiser og opptreffer folk?
1: Ja, så mye jeg kan. Men jeg har fortsatt ledig I boka mi, så det bare å ta kontakt hvis det noen som vil ha dansemusikk, enten det midt I uka eller I helg.
0: Og nå sender jo program over ulike deler til landet, så jeg regner med det kanskje beveger deg litt utenfor Mjøsområdet også.
1: Ja, det bare moro. Jeg har fartet mye før, og savner egentlig det litt, og så komme ut ulike deler av Norge.
0: Da det bare opp for å ta kontakt med Per Alnes. Du sikkert på Facebook hvis folk der.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, skal vi si noe mer da? Du min heter sangen. Hva handler den egentlig om? Kan du si kort om hva teksten inneholder? Har du noen beskrivelse der?
1: Det titlen sier veldig mye da.
0: Det handler om ren kjærlighet.
1: Det ren kjærlighet. Det en åpen kjærlighetserklæring. Og ja, du hører tydelig det når du hører den.
0: Da tror jeg har fått sagt det vi trenger å si I dag, Per. Du får lykke til videre, og så møtes vi kanskje alt en gang, og hils Inge-Lise Forsbakk fra meg. Så hører vi på Du min, og takk for at du tok turen til Rødsøgda I dag.
1: Selv takk.

Ja, dette her, det var en ny låt fra enmannsorkestret Ville Veier, som hadde Per Alnes i fronten, eller har Per Alnes i fronten. Vi hadde altså vært en tur borte på Rutsøgda og tatt en par prat med Per Alnes angående hans nye låt og den nye, og hans enmannsprosjekt Ville Veier. Glemte å fortelle innledningsvis jeg skulle ha et innslag, men da fikk dere i hvert fall liten overraskelse i form av dette. Den lille praten jeg hadde tatt med Per da nå i sommer. Låten, den het altså, låten het, skal vi se, det står du her, han het litt mer enn du, han het Du er min. Du er min het sangen, opprinnelig en norsk versjon av den gamle Lava-låta You. Så skal jeg by deg på en sang jeg sang inn for et par år siden her, som jeg spilte i Forsvingende for et par år siden for første gang, da sang inn en låt jeg hadde skrivet selv. Da fikk jeg den ideen at jeg skulle skrive en sang til hver årstid. Først skrev jeg en sang til sommeren, så skrev jeg en sang til høsten, så skrev jeg en sang til vinteren, og jeg hadde tenkt å skrive en sang om våren også, men den kokte bort. Men nå skal vi høre sommerlåten min, spiller den kanskje en måned for sent, men her kommer den. Jeg har skrevet tekst og melodi, jeg synger selv, produsenten min og han som har laget kompe, han heter Roger Ellertsen, og låten heter Sommerglede.

Det var Sommerglede, min egen komposisjon, og det var jeg som sang, og så var det Roger Ellertsen som sto for kompo og produksjon. En låt jeg sang inn for, jeg tror det er 2 år siden jeg sang inn denne nå i år. Da vi kommet fram til ukas nostalgihjørne, og vi skal høre bandet Tove Widerbergs, som startet opp på 90-tallet etter at Tove Widerberg hadde sluttet i Striplers helt først på 90-tallet. Tove Widerberg, han gjorde 3 studioalbum sammen med sitt band Tove Widerbergs, pluss at det kom et samlealbum noen år senere. Tove Widerberg, han var jo vokalist i Striplers, i hvert fall under deler av 80-tallet, muligens tilbake til 70-tallet, også litt usikker på hvor lenge Tove var med i Striplers, men stemme hans var i hvert fall brukt på mange Striplers-låter opp igjen, i hvert fall 80-tallet da. Fra det andre studioalbumet, Angelina fra 1995, skal vi høre 2 låter i dag. Vi starter med titelen Melodien, som er skrevet av låtskriverparet Ann Persson og Bjørn Alriksson.

Det var titelkuttet fra plata Angelina som Tove Widerberg ga ut i 1995. Vi tar med et kutt til fra samme plate. Dette opprinnelig en gammel låt fra en som heter Richard Adler som har skrevet melodien. Svenske teksten den laget av en som heter Olle Hellander og sangen heter Fattiglapp og Millionær og fremføres av Tove Widerberg.

Det var sangen om en fattiglapp og en millionær ifra Tove Widerberg fra plata de kom med i 1995, og det var ukas nostalgihjørne her i Forsvingende. Så skal jeg ta pause. Når jeg er tilbake, så kommer det musikk fra Kontrast fra Solør. Ikke bare fra Solør, vokalisten fra Ilseng utenfor Hamar. Vi skal gjøre Kontrast med tre låter fra deres nye album som ute nå, så det bør du glede deg til. De har samlet mange gode låter på sitt nye album. Du får høre tre smakebiter ganske snart.

0: en slutt nå, Jannar.
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter

til forsvingende krøllalfaonline.no. Forsvingende krøllalfaonline.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da er det tid for ny musikk ifra dansebandet Kontrast ifra Solør / Ildseng. Vi skal høre tre låter fra deres nye plate som kommet nå i sommer, og plata den heter Mer enn bare venner, og per i dag så er det fire medlemmer som er ute i Kontrast. Det er jo hovedstammen da, Gro Anita og Leif Dybendal, og så har de med seg, vi har fått inn igjen Conny Nordvall etter en liten pause, og så har de fått inn Vegard Åslund på trommer. Disse fire utgjør Kontrast nå i 2026, de var jo en duo-periode, men nå har de utøket til et helt band igjen og kommet med et nytt album som inneholder totalt 11 låter. Noen av dem har vært ute på singler tidligere, men ikke alle. Vi skal spille tre låter fra denne plata i dag. Av en eller annen grunn er det bare tre låter jeg har fått tilsendt fra plateselskapet. Jeg har riktig nok vært inne på Spotify og lyttet til hele plata, men de rene lydfilene jeg har fått tilsendt i radiobruk, det er bare tre stykker. Så da er det ikke jeg som har valgt ut på låtene denne gangen, men det er rett og slett plateselskapet. De har nok gjort en liten feil. Jeg har prøvd å purre på det, men ikke fått noen respons. Vi starter med en melodi jeg synes er ganske fin, den også. Den er selvfølgelig skrevet av Leif Dybendal. Det er Gro Anita Dybendal som synger den samme gamle visa.

Det var kontrast med den samme gamle visa fra deres nye album Mer enn bare venner, som i hvert fall ligger på Spotify. Litt usikker på den finnes i CD-format, men finnes i hvert fall på, jeg regner med ligger på stort sett alle digitale plattformer. Plata inneholder 11 låter, og det veldig sånn typisk kontraststil på det hele. Det det kjente kontrastdrivet, som det gjerne blir kalt. Vi skal gå over til en annen melodi som litt roligere, og her det både Leif og Gro Anita som synger begge to. Dette sangen som heter Stå sammen.

Stå sammen het den låten ifra Kontrast sitt nye album. Det var Gro Anita og Leif Dybendal som sang litt begge to på denne låta her. Så skal jeg kaste terning for denne plata, og jeg synes Kontrast har levert en veldig sterk og god plate denne gangen. Det veldig mye gode låter her. Det fin mix av raskt og rolig, og de låtene som raske, de veldig sterke og gode og fine å danse til. Og de som rolige, de kan jo gjerne danse en tryggare til dem også. Jeg liker best å danse rolig danser når jeg på dans, så jeg liker best litt roligere sanger slik sett. Men hvis jeg skal lytte til dansebandmusikk, da liker jeg ha litt upptempo låter, så der litt sånn ambivalent da, for vel si. Men plata den god, synes jeg skal få nesten toppscore, ikke helt, men ikke mye med å gjøre. Jeg gir plata 5 pluss på terningen. Plata mer enn bare venner. Og da skal vi høre en tredje og siste melodi som vi også kanskje burde spilt en måned tidligere. Den handler nemlig om sommertida og heter Sommertida. Så det blir tredje og siste låt fra Kontrast sin nye plate i denne sendingen. Og vil du vite mer om hva jeg synes om plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om ikke så alt for lang tid.

Da har vi kommet fram til veis ende for svingende for i dag. Vi skal avrunde med Torino fra Sunnmøre og deres nå avdøde vokalist Svein Titlestad. Grunnen til at jeg spiller akkurat denne låten at jeg spilte samme låten forrige uke, og da spilte jeg på dansk. Og da kom jeg skade for å si at låten kun var skrevet av en dansk låtskriver, men det stemmer ikke. For denne låten her opprinnelig norsk og skrevet av Terje og Ann-Kristin Mårstad. Det de som har laget låta, og så er det noen reisemeter Susanne som hadde oversatt den til dansk. Det kom jeg skade for å utelate og si forrige uke, så derfor spiller jeg låta på nytt igjen nå, sammen med i norsk språkdrakt med Torino, slik at jeg får med at det var Terje og Ann-Kristin Mårstad som har skrevet låten sammen, for det synes jeg litt viktig å få med. Og sangen, den heter Helt til solen går ned. Og med den låta så skal Thomas Nærosen takke for følge. Jeg tilbake neste uke med mer god dansemusikk her i Forsvingende, så jeg håper høres igjen da. Du får ha takk for at du fulgte med meg denne timen. Ha det bra så lenge. Her kommer Torino og Helt til solen går ned.

0: Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreier Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. Fremskrittspartiet størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og alvorlig skadet. De to andre også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide Norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. Fremskrittspartiet størst I opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% I 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Russiske personelltap I juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byre i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Tor Dreier Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. Fremskrittspartiet størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FrPs krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Russiske personelltap i juli utgjør et nytt toppnivå, ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

music in the world. This is your number one radio station.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møte I dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte I morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall I Tyskland I år og nesten 3 000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreier Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. En afghansk mann dømt til livstid I en tysk domstol etter at han I februar I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta I en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de I flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen I 2014. Tre av fire nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet I dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte I morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. September. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall I Tyskland I år og nesten 3 000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. En afghansk mann dømt til livstid I en tysk domstol etter at han I februar I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Tenk at det torsdag allerede, det snart helg igjen. Det ganske utrolig å tenke på egentlig, men det deilig da. Det når helgen begynner å nærme seg at man kjenner hvor herlig flyt man har I hverdagen sin, når rutinen på plass og alt som det skal. Så jeg håper alt som det skal hos deg I ditt hjørne, hvis ikke skal jeg gjøre mitt for å prøve å snu trenden. Jeg heter Hanne blir sitt nær I 2 timer fremover, og jeg håper at du har lyst til å være med meg.

6. august er det I dag. Vi skal lære historien fra denne dagen opp igjennom og starter I 1932. Den 6. august startet filmfestivalen I Venezia, den aller første. Jay Blith gjennomførte den første jordomseilingen I motvind på den dagen her I 1971. Det tok altså 292 dager å gjennomføre det. Og Beastie Boys, de saksøkte Jacksonville I Florida fordi myndighetene valgte å trykke kun for et voksent publikum på billettene deres aldersgrense der altså. Forskerne kunne fortelle om en meteoritt fra Mars som var funnet I Antarktis på denne dagen I 1996. Meteoritten inneholdt fossiler av bakterier og ble det første beviset på at det finnes livet på Mars. Og til slutt så kan vi innom denne dagen I 1998. Det var jo stor kaos I det hvite huset. Og på denne dagen så gikk Monica Lewinsky ut og vittnet foran en stor jury om forholdet som hun hadde til president Bill Clinton. Ja, det var storstyr.

Tenke seg til altså det kaoset som var tilbake I 1998 med Monica Lewinsky og Bill Clinton der. Jeg var jo forholdsvis unge på det tidspunktet, så alle detaljene har jeg jo ikke fått med meg, men jeg har fått med meg det store bildet, krise I det hvite hus med utroskap og denne her Monica Lewinsky som gikk ut og fortalte hva som hadde foregått på det ovale kontoret og andre steder. På det hvite hus ah, og Bill Clinton da, som først sa at nei, det skjedde ikke, og så, ok da

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Vi skal til dagens uttrykk, bryte staven over noen. Og det å bryte staven over noen betyr jo at du fordømmer noen uten å skåne vedkommende. Altså, det være seg at du blir skikkelig uvenn med noen, og bare kaster et menneske ut av livet sitt, for eksempel. Da har du fordømt noen uten skånsel. Og uttrykket, det en talemåte som gjenspeiler gammel rettspraksis, der dommeren knakk staven sin over en dødsdømt sitt hode, for å vise at gjerningen var endt. Da. Og vår betydning av dette uttrykket her, altså det å fordømme noen uten skånsel, det å bryte staven over noen, det oppsto i Tyskland rundt 1730 omtrent. Det ikke noen henvisning her på hvor det oppsto i Tyskland, hvem som hentet det tilbake, men den rettspraksisen var antagelig mye før igjen, da, men det står liksom ikke noe årstall på det. Så det litt vanskelig å finne opphavet sånn helt konkret.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Forskning viser jo at berøring og kroppskontakt reduserer stress, og det ikke uten grunn at massasje for eksempel forbindes med en pause fra hverdagens jag. Intimitet og nærkontakt jo positivt for kvaliteten på parforholdet, og nå det flere samlivseksperter som går ut og forteller om en tysk studie, og har undersøkt effekten av kos eller klemming da, og hvordan det har effekt på stress, og resultatene de viser jo at spesielt for kvinner så det å be om en klem fra kjæresten når hverdagsstresset står på veldig lurt. For en klem opp i 20 sekunder hver eneste dag, det med på å senke stressnivået til det meget mye bedre for livskvaliteten for kvinner spesielt, men sikkert også litt grann for mannfolka. Så be om en klem og hold skikkelig hardt en liten stund.

Har du noen gang stått der halv 11 om kvelden, dryppende av svette etter en sein treningsøkt og tenkt, «Hå, dette må da være sunt?» Men det kanskje ikke helt det, for ifølge en ny gigantisk studie så det ikke bare kroppen som blir giret av kveldsøkta. Hjernen tar seg også en ekstra joggetur før den slår seg til ro. Så forskere i Australia har altså funnet ut at du bør ha 4 timer mellom intens trening og leggetid. Så betyr at hvis du trener ferdig klokka 9 da, så kan du legge deg i 1 tida på natta. Hvem har tid til det da? Ikke småbarnsforeldre i hvert fall, og neppe du heller, med mindre du har fleksi tid, eller verdens beste sovehjerte. Uansett så det viktigste at du trener da, det sier i hvert fall professor Dorte Stensvold ved NTNU. Problemet jo ikke at folk trener så sent, problemet jo at folk ikke trener i det hele tatt. Så der det jo enkelt å i hvert fall prøve å få inn noen treningsøkter, og kanskje tidlig etter jobb. 5 a.m. wide awake 'Cause it's getting late.

sometimes. Den 6. august kanskje bursdagen din. Gratulerer med dagen I tilfelle. Du kan feire den med kombinertløper Einar Lurås Oftebro, eller hva med disse fotballprofilene? Sander Svensson, Robin van Persie fra Nederland, og Erik Soler. Vi har også vokalisten I Gym Class Heroes, Travis McCoy, som har bursdag I dag. Og Jerry Halliwell var med og sang I Spice Girls, ble kalt Ginger Spice på den tida der. Har også en skuespiller, Vera Farmiga, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen alle sammen. Men.

0: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen.
1: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritak har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen I hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse I morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta I en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de I flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen I 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall I Tyskland I år og nesten 3 000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer. Radio
0: Håper at du har en superfin torsdag. Jeg setter ekstremt stor pris på at du her sammen med meg. Navnet mitt Hanne. Jeg har sittet her en times tid allerede, har I underkant av en time igjen og blir kjempeglad hvis du har mulighet til å slå følge videre gjennom torsdagen også. Torsdag, det jo en liten påminnelse om at helgen begynner å nærme seg. Fredagen gir jo ofte den helgestemningen automatisk, så sånn sett så det ikke lenge igjen til helg. I hvert fall sånn jeg tenker det da. I

Nå som vi på den 6. august, så det muligheter for å feire og markere den internasjonale dykkedagen. Det handler jo om å oppdage alt det magiske som finnes under overflaten, men det jo ikke en ting som helt uten farer for den som aldri har dykket, så da det lurt å ja, kurses litt grann I det. Vift med tærnedagene I dag. Av med sko og sokker, slipp tærne fri, og så jo det som oppfordringen av dem. Og så det root beer float dagen I dag. Root beer med is I skal visst nok være en vinner. Jeg har fått med meg flere sosiale medierinnlegg som har tatt for seg det der. Og så det ballonger til himmelsdagen. Jeg oppfordrer vel til å feire den med aller største forsiktighet. Det jo ikke så vennlig mot miljøet, så det kan være greit å tenke over. Og så det mer miljøvennlig å feire sykle til jobbdagen som I dag. Forklarer seg selv.

Det er et par gratulasjoner til som skal ut I dag. Den 6. august jo navnedagen til Gunnlaug og Gunnleiv, så Gunnlaug og Gunnleiv kan vi ikke glemme av. Jeg bør og fortjener en god dose med oppmerksomhet på navnedagen sin, så får vi håpe at det feires med bravur. Det ord for dagen vi skal ta med oss også. Ukjent opphav I dag, men det går som følger. Livet handler ikke om å få og ha, det handler om å gi og være. Yeah.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: I går var jeg en tur hos tannlegen, det var en jeksel som hadde knust lite grann, og så var det noen små biter av tannen som lå der og irriterte tannkjøttet sånn at det var blitt betent. Og jeg kom meg inn til tannlegen, får masse utstyr I kjeften, og så begynner tannlegen et lite avhøre der, eller et lite intervju om du vil, der han spør om jeg alltid så positiv. Og så tenkte jeg, har jeg sagt noe positivt nå da? Men så viser det seg at tannlegen hadde hørt på radio, så en liten shoutout til tannlegen, det må være lov. Jeg kunne bekrefte at jeg prøver å være så positiv som jeg bare kan, at jeg liker å tenke at ting går bra. Og så kan jeg jo meddele at tannlegen lo godt I det han spurte om jeg hadde vondt når han drev og rotet ned I tannet der. Så sa jeg, jo da, det kjentes, men det må jo bli litt verre før det blir mye bedre. Og det mente han var en klok tankegang, og så håpte han at jeg kunne fortsette å være like positiv fremover også. Og det kan jeg herved love at jeg alltid skal prøve.

Laboratorstangen din leverer til forventningene. Hvis ikke, så kan jeg tipse om at det å senke forventningene litt grann, ofte kan gjøre at man leverer til forventningene. Men noen ganger må man også bare pushe seg litt grann ekstra for å komme opp til forventning. Da. Så det der en sånn balansegang som man gjerne nødt til å finne ut av. Nå det noen som har spurt forskerne om det sånn at det en sammenheng mellom alkohol og kunstnerisk genialitet. La oss ta en nærmere titt på svaret ganske snart.

Forskning.no har spurt en rusmiddelforsker og en hjerneforsker om det noen sammenheng mellom alkohol og kunstnerisk genialitet, og førsteamanuensis ved Senter for rusmiddelforskning på Aarhus Universitet I Danmark, Morten Hesse, han mener at det ikke har noe særlig med sammenheng, fordi kreative mennesker ofte mer risikovillige, som gjør at de oppsøker gjerne alkohol og narkotika, fordi de synes det spennende med å nye lære. Men alle tester på kreativitet viser mot at man blir generelt dårligere kreativ enn ikke minst på det dårligere på å skrive, male eller spille instrumenter når man drikker. Men samtidig så visker man jo ut noen grenser på hva man tenker ikke greit og hva som greit, sånn at man tror ofte at man blir flinkere når man har drukket litt grann. En slags placebo-effekt som fungerer sammen med alkoholen der.

greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres! Peter Wust, som hjerneforsker, har også svart på dette her med kreativitet og rusmidler, og han mener at alkoholen bedøver usikkerheten litt, sånn at man får lettere tilgang til tre nettverk I hjernen som fungerer når man skal være kreativ. Samtidig så alkoholen med på å åpne den kunstneriske sårbarheten, så ting man gjerne legger lokk på når man edru, det får kunstnerne frem hvis de bruker rusmidler. Thank you.

Jeg ble ikke noe klokere av disse svarene til disse forskerne på alkohol og kreativitet, men mest sannsynlig så det vel greit å være edru hvis man skal prøve seg på en kreativ prosess. I hvert fall teste det ut lite grann. Akkurat nå skal vi ta en pause i hverdagen vår. Vi skal rett og slett puste lite grann, senke skuldra, slappe av. Vi bruker å gjøre det med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, fordi det kunnskap du ikke trenger å tilegne deg. Det kunnskap som du ikke har behov for, og dermed heller ikke trenger å pugge. Du kommer ikke til å bli testet i det, og det gjør det enkelt og greit å fremføre også. Vi skal til en meget spesiell liten faktasetning i dag. Den går som følger. Når de gamle romerne ønsket seg hvitere tenner, pusset de ofte tennene med urin, antageligvis sin egen, men de ikke sikre, disse historiene.

Denne torsdagen ved veis ende for din og min sin del. Jeg får si tusen takk for at du hadde lyst til å slå og følge med meg, og så får jeg si at jeg håper du kommer tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Navnet mitt Hanne, jeg pakker sammen sakene og kommer videre I torsdagen her. Jeg håper at du blir her videre også, det blir godt selskap videre I torsdagen. Men uansett hvordan du bruker torsdagen videre, så håper jeg at den blir fin, og at vi høres igjen ganske snart. Ha det!

0: SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet apparat stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møte hos riksmekleren i gang nå, det melder TV 2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. Tre av fire nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet og Parat stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møtet hos Riksmekleren i gang nå, det melder TV2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet og Parat stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møtet hos Riksmekleren i gang nå, det melder TV 2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!